Sende fırgı duyalı, sende fırgı duyalı. Pe mult pe la primăvară, pe mult pe la primăvară. S-o fi timpul tot așa, cine bună nu mai vrea. S-o fi timpul tot așa.